0: gis nga man fi mu toog ne sax damaa kontaan xam nga ñun jiw no bàkk dañ noo
1: sàggal dañoo bëggante
0: waaw xam nga moo tax ba nga waxe loolu sama xol dafa sedd muy sama yaay ndikki cuun yàgg maa way wéyu réy yoo xam ne heure lamb bu daan ñëw bu wooyee sama xol dafay sedd. Mun nar a nekk nag bés bu rëy boo xamante ne yaa ngi ci woo képp koo xam ni amateuru lamb.
2: Ñu ngi ci woo amateuru lamb yëpp ñoom. Di ci gërëm aussi ñi nga xam ne ñoom ñooy partenaire yeeg sponsor yi nga xam ne ñoom ñoo ci jàppale.
0: ku
2: ci mel ni ki nga xam ne mooy sunu jigéen sunu yaay sunu xarit. Muy Catalina.
0: waaw.
2: Waa Siap.
0: xaar nag may fay da ngay dem après commercial
2: bay loolu dara yow nga xam
0: kon nag yaa ci woo yow sponsor yëpp.
2: Sponsor yëpp ñu ngi leen ciy woo.
0: ndeysaan
2: di leen nuyu bu baax di nuyu ki nga xam ne mooy sunu PDG Kandji production si ñu ngi koy nuyu bu baax a baax.
0: waaw kooku nag moom sama waay.
2: waa jàpp na ci bu baax a baax a baax.
0: Kandji ndeysaan.
2: ñu ngi koy nuyu aussi bu baax ak ki nga xam ne moom mooy sang faal fii si faas. borom kenkaayri Touba xewal ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen sant aussi bu baax parce que jàpp nañ ci événement.
0: mais sa diggante Kandji. balaa ñuy pare.
2: waaw dafa nekk nit ku baax ci man aussi.
0: c' est vrai.
2: donc ba ma duggee ci làmb may nuyu aussi président Gorondo yi di nuyu Mor Mbaye.
0: El Hadj Gorondo yi Mor Mbaye waaw.
2: sunu premier combat association des jeunes amateurs dañ ko tuddee woon. donc Gorondo yi jox ma numéro Kandji ne ma wowal kii. mën na jàpp ci sponsor
0: ci sponsor waaw
2: ma koo wooyee ba léegi waxtaan boobu la ñu waxtaan par téléphone ci la ma ne jàpp naa la te dootuma la mosa bàyyi.
0: waaw jukkoom la
2: te boobu ba léegi. amul lenn loo xam ne dama ciy dugg te du ko yëg te bu ko yëgee aussi taxawaay bu mu ciy am man sax duma ko ci am.
0: ndeysaan
2: ci début à la fin combat ba mu taxawee ba léegi dama ñëw ne ko combat bi laa taxawal rek mu ne ma carrément li jëm ci date ak lépp lu ciy dem incha allah maa ciy taxaw ba nga jot ci. donc ba combat ba mu taxee ba léegi ba nii ba sànq saa su ne mu naan ma foo toll lii lañ ciy def lii lañ ciy def. nekk na koo xam ne sama nit la daal.
0: waaw nit ku baax la ci làmb.
2: sama nit la. ku ma gisal aussi jàppee ko ni man aussi. donc ma koy sant aussi bu baax baax di ko gërëm bu baax a baax a baax di nuyu aussi président Gorondo di nuyu Mor Mbaye di nuyu aussi ki nga xam ne mooy El Hadj Serigne Mbaye.
0: El Hadj Serigne Mbaye ndeysaan sama waay ji waaw
2: ma leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar donc di nuyu aussi staff yaram aar bi yëpp.
0: yow yaram aar. su
2: ma waxee staff yaram aar bi maa ngi nuyu Idi depuis Londres di nuyu Mouhamadou di nuyu Lat Diop di nuyu Cheikh Diaw Xachaa Bos Couture. ak ñi nekk ci yaram aar bi yëpp maa ngi leen di sant bu baax.
0: yaa ngi di bëgg bu baax.
2: di jox gars yi rendez vous daal.
0: mais liggéey bi yomb na.
2: waaw yomb na yombul nag. waaw liggéey la loo xam ne non stop la nag aussi.
0: non stop.
2: waaw booy dox ci làmb moom donc tout le temps yaa ngi liggéey. tout le temps yaa ngi liggéey.
0: c' est vrai.
2: bu boo doxul dem ci nit ñi yaa ngi woote yaa ngi. mais dafa neex tamit aussi quoi. dafa nekk loo xam ne dañ ko bëggal sunu bopp par rapport ak sunu liggéey dafa nekk benn passion aussi quoi.
0: c' est vrai.
2: moo tax buñ ci dem dañ ciy dem ak plaisir aussi.
0: ci dem ak plaisir.
2: mais yombul nag ah.
0: loolu dafa am solo.
2: yombul
0: mais balaa ma lay bàyyi léegi pour làmb mbër yi fi nekk. muy mbëru muy xale yi. nga xam ne ëllëg ñoom ñoo yaakaaru làmb. loolu di conseil en tant que promoteur.
2: nañu xam ni ay champion lañu dèjà. xam nga da ngay nekk ci écurie. di bëri xam nga gis nga boo nekkee mbër tag rek. defal sa bopp champion dèjà boo defee sa
0: bopp champion
2: da ngay nekk professionnel dèjà. da ngay nekk professionnel mais fi may tàmbalee mooy gis nga coach yi nañu njëkkee nekk ay éducateur.
0: coach yi yor xale yi.
2: coach yi yor xale yi. nañu njëkkee nekk ay éducateur gis nga ñun ba ñuy nekk faas. di fooye football kade.
0: kade waaw
2: coach bi bu rombee ci mbedd mi 28 heures. yaa ngi ci mbedd bi boo xëyee lendemain bi boo demee entraînement da ngay daw ba heure ñibbi. nga naan ndox ñibbi doo laal.
0: noonu la lay def
2: coach yi nañu njëkkee commencé éduquer mbër yi gis nga yenn détails ñuy wax ni ci mbër yi nii. dañuy wax fédération mooy sanctionné mais écurie yi ñoo war a njëkkee commencé sanctionné. sanction yi dafa war a tàmbalee ci écurie yi.
0: dëgg la
2: balaa moo àgg ci fédération yi. donc su fekkee ñoom tàggatuñu leen ci biir écurie yi. donc parce que yenuwul maanaa allo sa mbër mi laa soxla booy am nga combat waajal booy am nga combat waajal ah maa ngi nuyu bu baax ndeb si yàlla si kat yi.
3: waaw
2: kat écurie faas.
0: Amadou Katy Diop.
2: waaw Amadou Katy
0: Diop Dakar
2: waaw ma koy ñaanal yàlla.
0: ndeysaan amiin waay.
2: yërëm ko xare ko àjjana.
0: amiin.
2: toog naa ay jamono dégg ci presse. ñuy dox combat wu nit ku nekk écurie faas mu ne combat bi du taxaw parce que du ñëw entraînement. mais loolu mooy
0: war. moom mooy defar mbër.
3: waaw parce que
0: loolu
3: mooy defar mbër. loolu dama la siy seedal tuuti. parce que man ki ma xam xamee ma écurie faas.

0: parce que ñu ñoo nekkoon ASEF. Ñun bu yeesoo nu tur bu yeesoo tey président bi Abbas Ndoye. Tey ñun ñooy taxaw wax parce que Bouba Thiaw lañ jiitaloon. Comprendre nga. Parce que li nga wax si écrit dafa am solo. Te écrit nit mënul jël combat tant que sa kii bokku ci nu mu tudd sa staff waxuñu.
1: Non staff mooy jël combat sax.
0: Mais ñun ñëpp comme ni nga wax noonu écrit face da ngaa ñëw ñu pini la. Da ngay daw ba pare. Ba gars yi contact ba pare doo takk ñeem. Loolu yàgg na écrit face.
1: Mais loolu dama si ñëwaat parce que waxtu bi xoj na ma waxtu bi jot na. Maa ngi jot message yi waxtu bi xoj na ma mi may xool rek Céline. Mais Kande. Mooy jikko yi mooy li ma wax léegi Bakary muy conseil xale yi. Loo ci jaarale rek tàggoo ndax waxtu bi jot na.
2: Waaw xale yi dem leen di waxee nañ jëlut seen xel te xam ne ay yaakaar lañu. Parce que ku ci nekk boo ko laajee lu mu lay wax dama bëgg a tëral samay waajur.
1: Man loolu ma jaaxal.
2: Ku bëgg a tëral say waajur nag da nga war a mel ni nga war a mel. Man dama daan bëgg a tëral say waajur ci ndëggate. Wala jox say ay loo xamante ne lewul. Loolu boo ko joxee mu dem ci Maka wala mu lekk ko tamit li nga ko jox jox nga ko mu lekk ko tamit amul barke.
1: Dëgg la.
2: Te nit ku nekk li ngay def da nga ciy bëgg lu am barke. Lu am barke li nag ci seen bopp lañ ko commencé muy yiw ak yiwal. Te teg lépp ci yoon. Mbir yi foo ci koo ci gis buy def ak caayam am na koo xam ne moom la yónni pour mu def ko. Moom du ko da koy mun na toog tey toog fii de yónni benn waayam mu dem defal ko dara mu ñëwaat ànd ak moom def loola. Te yàlla nañ ci yàlla
1: mu. Loolu am na solo waaye.
2: Waaw di la ñaanal ndax yàlla nañ yàlla may fekke waat.
1: Amin.
2: Ba ñu toog fii di waxaat leneen incha allah.
1: Amin waaye loolu am na solo Kande jërëjëf El Hadj.
0: Waaw damay ñëwaat si Kolifay 2 ak kii rek nu tudd.
1: Noo waxtu xam ne dañ ci
0: waaw loolu dama leen wax rek pour parce que da nga ne pour ñu wax ñoom nan ñu war a def. Si ñoom ñaar di la ñaan yàlla dolli sutura. Ba ci li ñuy nekk ni yàlla gën leen si jàmm. Bañ delluwaat seen activité.
1: Mooy Kolifay waaw.
0: Ak Laurent Ndiago. Ak Lis waaw. Xam nga parce que bu ñu si dellusee ñu xam ne carrément ay champion lañ.
1: Ay champion
0: ñoom lañ def seen bopp champion. Xam nañ te li de seen kanam bëri na. Des na kanam bëri na de nañ góorgóorlu mais nag maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di joxe ñëpp seen wàccoo di ñaan RTS tamit yàlla na fi yàlla gën a def jàmm. Loolu la saa su ne loolu laay
1: wax.
0: Waaw.
1: Jërëjëf ni ñaareel ni RTS ñu am jàmm. Loolu am nañ ci mbégte yàlla na la yàlla defal jàmm.
0: Jërëjëf.
1: Yow kontaan nañ ci yow ndax dañu ñaanal saa su ne.
0: Waaw kontaan si yow si dul yow.
1: Kontaan nañu ndeysaan.
0: Jërëjëf.
1: Aïcha mi ngi noonu maa ngi koy jaajëf fort baax ndax ndeysaan boo nu ñaareelee RTS ñun dañuy am mbégte. Yàlla na la yàlla defal jàmm di bégee képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon seetaan ci suñuy plateforme digitale di leen jaajëf fort bu baax. Tey nag gis ngeen ko Bakary Sagna moom laa dalaloon muy grand promoteur war a tëgg le 18 juillet incha allah ci arène nationale mu nar a nekk bés yu mag yoo xam ne yaakaar naa ni axru làmb yëpp di leen la fekk si incha allah te am nañ mbégte lool ci yow di la jaajëfal bu baax di bégee ñëpp nag képp ku ñu doon déglu ak duñu seetaan ñu ngi leen di jaajëfal bu baax jërë ngeen jëf.

0: te ak ak yelef bon wax deug yalla kenn ku nek dañ la ko wara jox mais man touti rek dafa am rek ci man lima ci sama principe nak lay wax deug yalla mais man pour man communication bi dafa neex ci ni dafa nak tudu nonu de
1: manam
0: dafa communication bi dafa xaw oyof dal parce que dafa melne dañuy favori ñi xam ni lele xam nga kasso dañ ci duggu fekk par erreur lo quoi
1: waaw bien sûr de am ay
0: dañ ci duggu par erreur ñooñu wax deug yalla ak ñi xam ni ñoo nit dañuy sabab lu li leen fi yobbu
1: waaw
0: wa legui nak ñi xam ni dañuy sabab li leen fi yobbu fekk dañu xawa sonal askan yi ci seenu nap bop manam ci ciower bop manam lele amna ci lo xamni buñu déggé message yi di leen di may doole di leen di may fit de
1: ah d'accord
0: mais ma pour man message bi dal ni ko waxe def oyof trop defa xaw neex ci ñi def naka sudut nonu dal
1: aha
0: waaw defa oyof da message yi defa manam deble manam deble wuñ ko deble manam debuñ ci développement bemu xaw nit ñi xaw comprendre quoi
1: non liñ ci def rek moy xam lu ñu waxone buñ la jappé dina yobbu ci sa cellule prison maison d'arrêt buñ lay fouyé dañ lay do déssé dara do am ben yéré do top
0: waaw
1: dañ lolou nañ né légui din dañ na da ngay sol caleçon ñu lay fouyé dotu ñu la simi
0: xam nga manam message bi niñ ko jallalé mo oyof parce que man da buma sañon lu bon manam dinañ ci xawa xamal nit ñi dal nit ki amna akam bo xamni dañ ko wara sam mais nak wax deug yalla man dal affaire bi pour man dafa yomb trop dal dafa yomb
1: waaw mais décision baxna wala baxul
0: man
1: décision bi baxna wala baxul
0: dafa ne baxul parce que nit ci bopam nit dafa am geud buñ ko wara jox
1: non normalement
0: mais lo am geud ñi xamni dañu def nako sudu nonu di def braque wala ñuy saccu alalu nit wala ñuy violer nit wax deug yalla lele dañ la wara def lo xamni wax deug yalla eleg ak sibir fajjiku ji nim febre manam kasso bi ci bopam dana nek docteur pour fajjiku ji
1: aha
0: man lo la ki mele amna no xamni nu muy nexe nga jox la sa hak bo genn na man dal wax deug man yalla la fekk lolo genn dal mais communication def oyof parce que kero kam na lol sax ma nga permettre ma rek ben bat la rek yalla deug na lu melni encore ñuy wax ne bor do fi tej nit lolou lepp ay wax la yo xamni dafa waru dal
1: d'accord
0: wallahi do ay bor do tu tej nit dafa war aram akam ak bon ko teje diñ la wara jox sa ak yow ko fexé def naka sudur nonu ba nga duggu kasso waro fi am sa sago waru ñu alak nak ba nga nek sa bakkan wala nga gañu ci neena waro nek ci leer neex
1: d'accord xamna li nga
0: jarri
1: ok merci beaucoup Mamadou Ali Mey Mouna Sow ñu gënal ko forum sur l'actualité Radio Sénégal International allo
2: waaw Seydina Amir
1: waaw Souleymane naka affaire way
2: sa va alhamdoulillah
1: naka bor bobu
2: Madame. Manam liñu ne kenn dootul fuy nit be mu kemu de manam duñu tourmet nit do mu def yaramu ne
1: waaw
2: fait nit ki yere yi mu duggé fofu après dañ ko koy joxat wala yenen yere lañ koy jox
1: non mu yere yi mu duggé fofu parce que bu jëk amono ay tenues prisonniers détenus amono ay mais légui xamna problème budget moy posé wu parce que bu yalla defé nga dem sét ci détenu yéré ñom dañuy duggal pot di génné pot dé dañuy sen ñi sét détenu dañuy yobbu yéré yu sét dañuy jël item pot yobbu donc yéré yi ñi nga ñëwé yéré dañ lay solat rek parce que légui mom tenu dañuy détenu gëw mëna amati na ci suñu kasso yi
2: voilà ak waaw man ñi ma ci rar yi ma ci gis seen teen yi ñuy amé fi lañuy amé fofu
1: vraiment waaw waaw
2: la gis rar yi ma ci gis ay man no li ma ci gëdé way ñaan yalla na gëna neew waye ba tay sax lo zeyna lin baxna waye doyul
1: aha lo bëgg ñu def encore
2: waaw ndax prison dañu ko xawa tekkale ak toroxal nit xaw wi suturam
1: waaw
2: fekk mbir mi nekkul loolu normalement prison loolu warul nekk objectif
1: dedet
2: prison objectif def war nekk yar nit ki jiyam ko jubanti jiyam ko ye waaye nit ki am lo xamantene limu doon rousse soo ko di soo génne si moom gàcc lu fay def nit ki kon ko waroo ko def lu koy néewloo gàcc
1: dëgëla ndeysaan
2: te nit su dee fuye rek lañ ci jublu
1: waaw
2: xool yére yi mu sol
1: waaw
2: ma su ñu summi benn yére bi ñu fuye boobu mu sol ko ñu génne boobu jox joxewaat beneen bi ñu fuye ko
1: munoon na bañ a egg
2: fuee loo rek lañ ci jublu fuee rek bu mu jàllale lu fay luy lor wala lu ñuy aaye par exemple su dee mbubak tubéy la sol mbuba mu xaw a gudd na summi
1: tubéy bi
2: ñu xool ko ñu xoole bañ xam ne bii moom dara newu ci mu jo ñu jox ko mu solaat
1: mais sama yaakaar sax Souleymane
2: waaw
1: waaw booy dem maison d'arrêt waaw non ànd naa ak yow ma saa di gis nga booy dem maison d'arrêt fa ngay jugee pour dem fa gëw ma ne dina am loo mun a yóbbaale luy loraat
2: exactement
1: gëw ma donc mënoon na ñàkk daal mënoon na ñàkk daal parce que police ngay jugee wala gendarmerie wala bokk ci kaaf ba foofu yëpp nag fan ngay gisee looy yóbbaale pour lor sa bopp wala lor keneen
2: doo ko am
1: te
2: yooyu ay kii la rek ay nekkul ay argument nekkul ay lay yu taxaw
1: waaw non effectivement
2: moo tax wax dégg man Seyna Aline ñu fi nekk tey lépp luñ fi def ngir allégé ngir jox nit ki ak xam
1: waaw
2: rafetlu naa ko te xeeb naa ko te yaakaar naa lu ko ëpp ci ñoom ndax ñoom di li wolof di wax kato la mu saf kako mucca ko xam
1: dëgg la
2: ñoom mu néew mu bëri dem nañ fa xam nañ fa nekk
1: ça c'est vrai
2: yàlla xam ni ñu fa demee ak lu leen fa yóbbu woon waaye dem nañ fa yàlla bu ñu fa dellu wax nit ak jox beneen doomu aadama waaye ñam nañu fa
1: waaw bu baax kay
2: jàkk nañ tamit ne mënoon nañ fa bañ a dem donc dem nañu fa par lu yàlla atte lu yàlla dogal vraiment nañu allégé mbir yi prison nekkul pour
1: xaw humilié nit non du yoon waay du yoon merci
2: defar rek ngir yar ko mais nek ngir yeeku ngir aussi yokk sax jomam
1: waaw
2: nit ki su jógee prison dafa war a gën a bëri kers dafa war a gën a bëri jom
1: waaw
2: waaye jógee prison amatoo jom amatoo kers loolu baaxul ci société bi waxuma la baaxul ci képp jóge mais baaxul sax ci société bi donc man nu laa
1: gisjërëjëfpar
2: yee ngal gisam nañ koy luy dikk
1: waawjoyeux anniversaire
2: fan yu gudd lool ci àn anniversaire nekk na wàññ li mu lay daal nekk
1: waaw
2: boogu ma wax dara waaye namm nay moom tam fu muy nekkoget moom ñaari akinas bu jëkk ci weer
1: dé waaw daan na waaw dëgg la dinañ ko rétablir
2: boor boobu dañu ko fay
1: d' accord
2: ko fay baal nañu ko lépp ne dum def loolu moom nañu ko fay
1: merci beaucoup merci
2: ok merci ñoom
1: Souleymane Ba potu lañu woowee ñu xaar tuuti jël keneen ku bugg a intervenir ci forum sur l' actualité am na ko nekk ci liñ bi allo
3: Ndiaye
1: waa mais Abdoulaye Guèye naa la dégg
3: yow amul bala sànq mu yow yow firi woo la mooy jota sànq
1: lan moo la
3: mu ne ma sànq sa yaram bi daa dee quoi
1: kii Modou Fall
3: Modou Fall grand bi Modou Fall
1: mais naka boor boobu naka gédé
3: ma ne ko man maa ko jotu la su ma ko jota woon moom jéem naa dugg ba sonn laa
1: ah tey suwa
3: waaw waaw dama satiré quoi
1: dëgg la c' est pas facile quoi léegi nii rek bu mu ngi wax ne tamit yàgg na ci
3: yàgg
1: na jéem a dugg quoi
3: instant bi dugg yombul quoi
1: dëgg la jaay Abdoulaye
3: waaw bëkk dem naa la déglu yolaat moom kenn mu nekk fi
1: waaw
3: mu naan dañ laa yónneeg dañ kaa daaye mu dem ak ma dégg wonu ko safé le
1: wala ma xamone man li wo metti legi
3: bindu dal dala dala denk
1: li wo metti legi wag tapé gem nañu Amadou Baro Ndiaye ak Modou Fall man lolo metti man lolo metti quoi gem nañu ñaarel bi quoi ñom Côte d'Ivoire mais yone bi mëno ci am ganay bo yobalé gendarmerie ngay juggé dem prison wala police dem prison wala yobul le caf ba après yobul le prison foy gissé lo yobalé gawma ko
3: ñi lay visite ak ñi nek ci bit prison yi terrain dañu am ay relation quoi
1: mëno lay jox dara quoi
3: dañu am relation parce affaire bi lay business xaliss moy daw ko
1: deugul
3: am ñoo xamne xaliss moy daw quoi parce que am li ñu soxla il faut am garde pénitentiaire nga xamni mom ngay jokkal
1: d'accord
3: ci pet mou lay def yenn affaire yi même téléphone defa non lay démé quoi
1: ok
3: ah business lay don ci bis
1: ouais d'accord
3: business ay yone lañu war xam ñu lañu war xol
1: dindi yaw
3: waaw lolou lañu wara xol parce que affaire yi am yu dugg ci bir mom ko mom ñi garde sen loxo gennu ci
1: dëgël d'accord jajeuf
3: waaw business waaw lool mom business ci biir daal mom li war doon xolaat
1: d'accord
3: waaw jërëjëf
1: ma merci ablaye nuyu ma waaw mu ngi lay fay mu ngi lay dëggël mu ngi lay dëggël
3: nga demul ligéeyam de yow bintu da la dënk yalla mom ifu ñu xulo quoi mom da lay baye ngay dem rek
1: nuyu ma am jup ba
3: waaw dëggël jajeuf
1: ñu xaartu di jël keneen kuy top ci Abdoulaye Ann Guédé chantier lañu wowe forum sur l'actualité décision bi nga xamné direction générale de l'administration pénitentiaire djel nako les ken dotul fouyé à nu duñ la sim ba nga set lay fouyé allô
4: assalam alaykoum
1: wa salaam ayo ba
4: wa ñing lay nuyu sa naalin
1: naka fa doy
4: sante yalla bu baax alhamdullah tabarakallah
1: jajeuf
4: wa ñi ngi jajeufal sunu mbokk doyé bi nga xamné mom nga fi bayyi won muy papa
1: Charles Guey wa
4: waaw sonu xarit la te liggéey na fi liggéey ba rafet ba am
1: rafet yar ak kenn ci lu wor
4: waaw noo ngi koy sant diko gërëm bu baax di ñaanal Alhaji Ousmane Sossé Ndiaye bu doxobe diko ndokkel diko sant diko gërëm ak Seigne Mansour Guèye Barké Dji ak Seigne Issa Sall ak wa bi di ta xol xol bu bu cham mang koy nuyu Amadou Ali Maymouna ngi koy nuyu bu baaxa baax di sant bu baaxit Abdoulaye Ann momu
1: waaw
4: Guédé chantier ñoo ngi koy ziar bu baaxa baax di nuyu tamit sama mbokk
1: allo ayoba
4: allo
1: wa reccion nga mais baxna ñewat nga way ñewat na
4: wa man day dama koy rafetal xamna biñ fi mujjé waxtaan ci xaso yi xam nga bokku na ci liñ fi waxtaane won
1: deug la wa wax nañ ko
4: la xam nga nit bu duggé nga sunni ko bam set xap sa nan ko seugël ak jootu la xam na xam nga yoyu rafetut
1: da ditu
4: goor da rafet digeen da rafet goor bu fekké tan ñi ñu ko defé légui nak na digeen ñi seet digeen ñi goor ñi di seet
1: voilà
4: waaye bu fekkente ne nag boobu amul ragñale moom gouvernement ci digéen yi nga dans seen buur
3: sumbi le ba nga set fat solo ko duul ci satanam di xol ubbi ko xam nga yoy dafa def li ko ak jadu
1: torop torop jadul jekko
3: waxon nañ ko fi neela ba dem nañ ba man nañu am ndax aéroport ni bu fi duggu am yo ba bal nga duggu c'est bagage yeb dañ koy contrôler xol ko waye duñu
1: duggu non
3: man nga am metti yo xamantene boko jaare lo yor ci luñu téré mo def
1: deug day gis day fenké
3: waaw legui nak nit ki fa ci joge ci gardal yu ci police wala gendarmerie ñu sét ko palpé ko
1: jëf
3: ko bo andi ko ñu door ko duggal ci casa bi so fa tamit ko jaar bañ sét ko palpé ko ñu tan ko fa mi ar bay ñu wat fi
1: nak
3: man warna mëna dak
1: warna warna way mëna mën dak dé
3: kon ak yelefu dooma adam ak yelefu dooma adam dafa am té waxon na la fi ci radio bi ci bañu wax émission bo man la am na ñu ci biir casa bi ci biti moy seen place am na ñu ci biti ci biir moy seen place
1: wax nga ko waaw
3: waxon na la fi ci nit ñoro nañ koy tudd ñu ara dem leen ay dañu mel ay tambis lolo ñu turbe dem na
1: paquetas comme niñ koy waxe paquetas allo ayoba
3: allo nga xam na yow bo digon tay dem ci bo ñëw do am footu da
1: ndaysan lay
3: bo jox bo ndé tay footu da
1: deug la
3: ñëbe ci walid ya fa ne kit mat na fetat nek baang ba mat na fetat
1: waaw ndaysan lay
3: yëri ñi sol wara na am tin yo xade pour jëti ni rek ñoko taxo juk yoy bu ko defé nak yoy yëpp nek lo xamanteni lu mata fet la lu mata bayyi xel la rawati na ñafa nek te febar
1: ay
3: baram la bo xawé dal yalla mo ump yalla mo yalla ci yalla musul ndax nak mo ko nak ko ku ne na nan nak dem da bo rebe rek fek imam da nga fek ko xal min ci won da nga fek ko la dikite la won fek ko ana dc la da nga fek la turi da nga fek ko stade ku ne na nga fa fek
1: ndaysan lay
3: president la republique ku ndire non president di ko sobi premier ministre wala president assemblée ku ndire ci ko sobi don president tay kenen nonu ci fa diine ni parmi ci jaar kasso
1: deug la barina
3: kon ku ne man la fa dem ku ne man la fa jaar kon nañu rafetal nekki ni rafetal fete ni way ñu rafetal teddin bi rafetal ni ñi jëme ci wanagi rafetal ni ñi leen di fete ak ni ñi leen di fete ak comportement yi ñi am ci biir ak ñi fa feba ak ñi sonu ak ñi nga xamantene xeyna leen lu daw mo leen fa duggal ak ñi nga xamantene xeyna leen activer rek waaw ku ne nga fa way lu reey nga fa
1: ndaysan way
3: wa kon nak nango gëna amel yoré dal ci xamné ak yéne fu dooma dama la ñu xamé ñu do def ñaaw ci bu fess bu ñepp xam ñoo ne mom taxul may wax am ñoo xamé té lañu def da naka jiru sax dem ko sax man la ñu ci sorti ci di kër
1: waaw deug la
3: té électronique ci ñëna nga ci ñëré la gëfi waaw ko ba ñu fay duggal ci war nañ ko sétat bu baaxa wa ci xara da sax ci wala mu reñ ni wala mu jaay dorox wala mu jëral ak jabb ko ñoo ne mom waxu ñoo ne taxul ci may wax waaw am ñu ci xewal ñoo xamé té ni mom wax yalla nit tok na fa sax ba do ñëm reer wala ñatté ko sax tek ko lu gëna ñëw lu fa tudul ki tamit juro na ñatté ko dugal ci ñaala wër wala ñaar wër koku xam nga nañ doyna war tan ko daan tan ko jox dara
1: ni la ne sa
3: no wax ko bax yalla ñu ko bëtt julit yalla ñu ko bëtt do waana dara
1: amin jërëjëf jërëjëf jërëjëf wala ayo ba tay communication xawna am touti problème mais l'essentiel comme niñ ci waxé wax nako ñu xaar touti jël kene am na ko nek ci limjalo allo ki radio lay deglu xaf mën nga couper ñu xaar keneen quoi mom mu ngi ci radio bi forum sur l'actualité radio sénégal international allo
5: wa alaykoum
1: wa salam ablay
5: allo
1: on est content ça va
5: on est content ma ngi ni bu baax le ziar
1: jaay ji fay
5: allo na ablay na la bayyi way
1: mom gis nga mom
5: man ak bintu ak ak modou fall
1: waaw
5: xam nañ ci li nga nekkon
1: waaw wala
5: waaw kon nañ la baye xam nañ ci li nga nekkon
1: ablaye an sama victoire la bëggum lo mënul nangu
5: ablaye mi ngi jappalé bubu ci am sax fi
1: bu metti non mi ngi jappalé ki baro jay
5: alou sang ak baro jay waaw alou sang xam nga dama deg nga ré amo luma rélo
1: xamoon na né yow la
5: Abraham yolan day ji
1: non mom tam keureum gis nga fa keureum bamu tok
5: waaw
1: bi mu dege li retane dina ne sax waji la waaw
5: daga commencé luma 15 minutes
1: waaw effectivement
5: ken mu tuddu ko mari wax xar ba ram lan la lamna 12:45 du sax gallu
1: deug la
5: mani xar alun milal xar ma am kuma ko bolel mu perfil ma technique du xam
1: waaw
5: way bima amé kuma la bolel
1: waaw
5: rek la bubu jam duk
1: khalifa ousmane ba ñoo ci nekkon
5: mu
1: rétablir quoi khalifa lo ousmane ba deug la
5: voilà nit munte joge ci ñoom
1: waaw
5: di yobale mukk mukk ci prison ba luy galankor wala luy gañ
1: ñoom
5: xarañ nañ xarañ go xani gi xam nañu li ñi def lan la man dal li nga xani ci ñi nga xani ci dal aline man moma jaaxal man ñi nga xani ñepp dañuy xam ni ñi dañ ay def kat ñaawteef lañu ñepp xam leen ñu japp leen wone seen gannaaw
1: waaw
5: nepp seen kanam yi
1: waaw
5: ñoñu kay wax deug yalla bu kenn buñu génné seen dara buñu leen suñu bañ set waye nañ wone seen kanam yi
1: d'accord buñu leen d'accord buñu wone à la télévision
5: wal kay télé buñu leen dé génné télé
1: d'accord
5: nañ leen wone seen kanam yi ñepp gis leen xamni ñi kenn ñoy def ka du lu ñaaw waye bu fekké né légui yow da ngay def lu ñaaw paré ñu lay neub
1: waw
5: dafa mel dafa am benn côté bo xani bi dañ la fay jappalé
1: d'accord
5: minute bamu sepp xam itam nak alul amna leen la nga gis ku dugg ci kasso bi ba yag ñu atté ko bayiko ni deful dara
1: waaw day am
5: kok wala koku bogu sumé bam sepp
1: duñ ko dédommagé
5: dé koku itam da ñu rafetul
1: dékul dékul
5: ñiñ wara woné dal moy ñi nga xané dañuy def këtu yu ñaaw teef lañu ñepp xam na ni ñi dañuy yu ñaaw lañuy def dañuy sacc dañuy jël alal nit ñi tay da wax dig yalla nak suñu sécurité bi ñu ngi leen di sant leen gërëm ndax it nak aline buñu nelawé ba yandor ñom la kon en ñom buñu défé effort ba japp ci xamni ci kan mo def lu ñaaw li ñepp xam nañ ko dañ woné kanamam ñu xam ko
1: d'accord d'accord
5: waye dañ koy leub
1: d'accord ablaye
5: ñi ñu wara woné kay moy ñooñu waye dal woné ay ciir mom wax deug yalla mom suñu bam set dal mom
1: kenn rafetlu ko bilay bilay
5: ma ngi nuyu ali may mu nak ba ak cheikh seyna bu ñaan
1: waaw
5: a fay jolo jeregen jef allah ji momu genn leg
1: jeregen
5: baye ablaye mu jeregen jef
1: merci beaucoup merci abdoulaye diop lu nga lañu wowe ñu xaar tuti jël le dernier intervenant ha fa su amé keneen rek quoi allo ñu xaar tuti Forum sur l'actualité Radio Sénégal International. Allô.
6: Wow. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
1: Dadjé Fay Serigne Morgna.
6: Wow, man la Morgna bu Mbacké Bari. Ma ngi lay nuyu di nuyu ci dal auditeur yi nga xamné ñom ñepp genn nañ.
1: Dadjé.
6: Di ñaan réew mi rek Yalla mu yoré jamm té dara la ko déw rek Yalla boole ñu ñepp dafa jamm Yalla jamm ci Sénégal.
1: Amin.
6: Assalamu alaikum bu ñëk ni ñi dañ doon tégg gorñu.
1: Wow.
6: Ani li nga xamné également parce que kerta bu ko ñu amul mom jëru ñu do and ak mom sax
1: d'accord
6: dañ ko defoon buñu def rek rien que pour nit ñi boko joggé nga xamné tay li ñi def ni wara do def lu la ko yobbu wat parce que bo amé ngor bo duggé ci tassu ben yool
1: waaw
6: wala nga jaa duggu dañ ko sét
1: bilay bilay
6: parce que loolu taxoon ñu installé ko parce que li yag na fi de du ci mama bi
1: du lu beské way
6: ñom doolu loolu tradition la buñ fa def ku ko dugg ak ko mëna doon ak ko mëna doon il faut ñu def lo luñ fa bayina de ñu fa bayina de ñi yagal depuis temps ba légui la woon
1: ñu
6: ko nit ñi am jom am kerta xamné prison du pour nelaw prison du pour jël alé nit ñi sanction la bo xamné dafa warona gëna sévère mais c'est warul waxna la plus émission ba passé bu réte lu ko waxon na la sanction mo sévère
1: waaw wax nga ko
6: toujours yow ko xamné dafa bëgg dëkk ci biir casse bi rek nangul leen liggé nangul def dara di agressif nit ñi di jël alé li jaamuri ko woro mo ñox may ben opet ni dem muy jema sax wut ay di xexat di nan ay climat tan ñu nan nañu la xala climat sax waxana la bi yalla day ayam yi dañ ko bëgg wacce mais buy wacce ay yalla fan lañu dem
1: d'accord merci
6: bi yalla dafa ndé ay loi mom en tant que mom dafa bëggo ni ñu nekk ci dam parce que bo jëlé alal jamo dañ ni buñ fi def yoyep de nañ dakk ben loxam ben yoon
1: jërëjëf
6: bu ko délo dafa dakk ben tank bu ko dewe daf ci dagge benen loxo bop bi tam bu ko dewe daf ndak ben tank bi ñaar loxo ya ñaar tanke buñ ko dagge param mu continue nak bop ci gang ya neena buñ ko dela japp yeen nañ ko ray pour ñu bëgg noppul parce que ma nga jox ay plan
1: dere jeuf
6: fofu la mais sanction dara mom lu mëna no dafa ra sévère mo ra sévère alu bu ngeen leen yëreme ni dañuy jël juru jamour ci
1: d'accord
6: mais baga siècle de cœur jël sa bakante du muju fan
1: deug la dere jeuf
6: dere jeuf
1: voilà jërëjëf waroon le dernier intervenant xaaf Serigne Modou Niang Mbacke Bari ñu gërëm ko sant ko gërëm leen yeen ñëpp sant leen Khalifa Lo la andoon ci technique bi journal bi en wolof ulay kan mo leen kay présenter légui ni ci kanam tuti rek 19h Ndey Fatou Ndiaye ci Kalama Toubab lay nekk ñu gërëm leen sant leen excellente écoute pour le reste de nos programmes.

que Pikine di len ko jéglél bu baakha baakha baax Ibrahima Fall nak doomu Thiès mon Janok man nek ci technique bi di ko may itam wa Thiès bu baakha baakha baax ndax mi ngi tang wala bo climat bi fofu soft na Thiès naka ngeen togué fofu non wax len ñu su ko défé ñu mëna xam itam ndax mbour togaay bi itam baxna fofu lé alors di ko may nak képp ku dëkk itam Kaolack amna xarit bu dëkk Kaolack ndangaan tuddu Omar Cissé man ko koy bégélé bu baakha baakha baax fep ci Sénégal et nak ñuy bayyi xel ñun itam ñuy def suñu kemtulay katan pour d'ab sen banner ñu bayyi tarba mbay woy su ko defé sen xol yi mëna gëna neex.

0: deug la
1: wa bu ñu defé mën na ko ñak baña ñep tax ni bo jëkke def ñu ki def nak nangam waye ko bo gisé ñuko def rek ma dem def ko waye ñak def nak ñak woon ci bop dong la
0: d'accord
1: wa nek ni ci l'intérieur ni ci may joy ñoo ñoo xam nga ñoo xam ni sax bu fekk dañ ñu wotu dañ ñu wot def ci force ñu ki ñu dindi def ko parce que ñi dem def ni dem def mais ñi baña def gënul leen
0: deureul
1: ngor gi khas khas rewmi la
0: bien sûr
1: ñew leen def ñi am nañ jom ba tollu wolu seen bop dem def ko
0: déposer lepp way
1: pourquoi pas yo do dem def
0: wax li nga am
1: ci le tollu ni
0: hein wax li nga am rek yomb na de warna yomb de li la am dal mu ngi ni
1: bo wolu ce bop nak
0: wa c'est ça c'est ça
1: bo wolu ce bop
0: do dem do dem do dem
1: man dima luma gëna jaxal ministre intérieur troisième personne
0: waaw
1: troisième personne
0: waaw
1: ñoom
0: nga bañu
1: dafi waaw mais loolu loolu loolu gaté la waaw deug la kay ñi ci def dal la
0: bëgg ñoom ñi force leen ñi def
1: ko ci rek rek yépp ñi gënd ko ñi def ñi nga xamni dafa ñi def ko dugumul président ñu jël ay moto ay gënë leen dakk leen
0: deug la
1: ñu sét ñi na ñi nga xamni ñoom am nañ ci am nañ wu ñu sét bokk ñu jël leen di remplacer leen di ñoom rek ñoo ñoo fi la bata dem bata costé
0: wax nañ ko jaajeu bobu
1: ba ci dem ba ko c'est grand ci ke ci ne xam kenn ci rew mi ci xaj ñu ñoko mom
0: waaw
1: ci wolu ko bop ci dal xaj ci jambu senegal nga lek ko rañ dal di yobu fele to wolu ci bop demal ci ba nga nonu
0: jere je bu
1: xana mën na wax sa ñaat ak batay ñu ko wax ci do deg mu ñu complexe nañ bam jeex
0: deug la ñu le 31 juillet lañ leen mayon ne len bu 31 juillet jotté dal na ku nek fexé fexé ba def li ko war donc 31 voilà. juillet passé na motax of nak def conférence de presse bi léral lu bari dal voilà
1: wa légui nak mom ya fa di nga ban ko def
0: waaw
1: ma génné len jël né len duggal ni def ni sax rek ni def ni rek la jël duggal len fofu
0: jërëjëf merci beaucoup bubu
1: voilà di ñuy ñëpp nak di jaar nit ñaan nit ba
0: merci merci waaw waaw waaw vas-y
1: ndey fatou ñang bu nek tuaw
0: waaw
1: wa mais vraiment man ni xawmako dafa jël numéro téléphone bi ci tawone ba linguer yone mo
0: d'accord
1: néna dal ni content ci yow dal vraiment bama ko wé téléphone dafa ni ma dal man dal mangi radio bi ay temps la koy japp mo ni content ci yow ak tax ni yalla
0: tu awona
1: wa ki wawone wa
0: mais
1: fatou ñang tu awone
0: d'accord
1: vraiment loolu la wax ko wé dal loolu la ma jëk wax ta bama ñëw dal baat bobu la ma jëk wax
0: d'accord merci beaucoup bubu cham mu ñu wowe linguer ñu gëreum ndey fatou ñang bu baakha baax nek fofu ci tuawone ñu xaar touti jël keneen ku bëgg intervenir forum sur l'actualité ngeen composé 88 628 73 46 amna ku nek ci ligne bi allo
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: dawda man dal dawda yow ak jog bubu cham dal ni ngeen topante doyna war de
2: non bubu sow bubu sow ngay wax ñu ngeen ci ñaan ba xal bubu sow nek
0: wa bon bubu sow dawda legui dama nan bubu sow dawda cham wala
2: non sey nañu sey nañu wa ngeen na fofu fofu no yul de fofu no yul de
0: jaay dawda
2: est ce que kam nga ne fan la ko mu jajeul
0: wa
2: 90 fois cher fa ci sa passe dal bi suñu passe de bubu sow commencé wax def ko def ko coupe
0: d'accord
2: wa wa lo mom estay mom ñu ko am ci fm sana internet
0: d'accord ok
2: wa wa yalla yalla defal leen jamm
0: amin
2: nang ko ñu baaw di nuy sama sœur bubu waccan wala waccu
0: wa waccina mu ngi non dem legui ni
2: yalla
0: da fi yendu quoi
2: degna ni nga nan tangoy de way sey ngal tangoy bi general de
0: wa general la wa partout
2: wa fe ko tang wa ni nga na jamu ni ndax adjan serial xam nga lol moy adjan serial
0: d'accord dawda
2: may kene fay ñom ahmadi so fay ñom oumar ndjay ñom ñep ñu ngi ñaan jamm yalla dool radio bi jamm ba radio gaaw ñewat ko di sax
0: amin way
2: fay ma babu gamay sari ak souleyman bakhou ak alhaj ayoubolo Cheikh Abdoulaye Diop te Karim Abdoulaye Diop gana Touba Louga waaw mama dama ngi koy nuyu baax def ñaan ak Malik Diop nek jaaj taaj ganjay
0: sam
2: de docteur radio
0: d'accord ay cheikh
2: waaw seigne alou
0: waaw
2: yeen na ngi wax ci o of nak de waaw of nak seigne alou bon nombo nek milliardaire de awangay ngay am dara de